Okay. It's all good. Ilak manet nija jemingik nija ne kau yang ina nak kiat te mau tabah tu sasau te kena lalui.